Dari mba nung nga topik nung apa ba yung nga sobodaka popea mo kami ri siaran berjaringan po ampan ngayon na rin tinti sa po ampan.